0: år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarige redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

Love, eller L-O-V-E, det tittellåta på det aller siste albumet som Nat King Cole ga ut, eller i hvert fall studioalbumet. Kom i 1965. Året før, da kom Dean Martin med en kjempehit. Den lever i beste velgående i dag, Everybody Loves Somebody.

Sommens sol fick du där med Helene och gänget. Så ska vi till ett svenskt danseband jag inte vet någonting om. Men jag köpte mig en CD med detta bandet här på 90-talet. Då drev jag handla en del från en svensk nätbutik som hette Ginza musikbutik. Ginza finns fortsatt, men på den tiden så sände ut sådana tjuka musikkataloger med lister över all musiken jag hade. Där köpte jag ofta stora asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rätt som det var, och då spelade jag stilt jag gärna CD för en tusenlapp omkring. Och det, då fick jag många plater för den tusenlappen. Nu ska vi höra Herzbergs orkester, eller eventuellt Hertzberg, jag tror det Herzbergs orkester de kallade sig. De kom med denna plata här i 1995, och vi ska höra en sång ifrån den plata som också handlar om sola, nämligen Under solen.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nu I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
3: The best blues on the planet. Blues train.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och säljefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem, för jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Från Folkungagatan här på Söder. En kille som har spelat med allt och alla. Från Sara Leander till Ebba Grön. Men det han helst vill höra är att han varit ute och åkt med både Albert Collins och Charles

som är större än sitt eget ego. Han har också spelat med allt alla. Från Uffe Lundell till rockdragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för redan haft dem på att presentera. Ingmar Dunker, Ingmar Dunker.

En sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Lasse Johansens orkester där och börja om från början alltså. Vi skal videre til neste melodi, og det sånn at det Torleifs som kommer her, og melodien som Torleifs slipper til med, den heter rett og slett «Kom til Folkets Park».

0: Det var Rose Marie Stråle det, og melodien Hold Me. Derifra så skal vi en tur ut til Willy Røre. Da jo egentlig en konkurrerende radiokanal som vi vil høre litt fram. Dette her ting som gitt ut på CD, og dermed så kan vi bruke det. Det er altså snakk om Willy Røre. Han har i grunn plukket opp at en kar traff på en delegasjon med polske personer, og han har sikkert da i en stund sagt at det trær forbi, så kom gjerne innom. Og det kan jo vise seg å få visse konsekvenser. Det skal vi få høre mer om nå. Vi setter over til Willy Røre.
1: Hallo.
2: Hallo, er det Knut Næss?
1: Det stemmer.
2: Ja, god dag, eller god kveld. Det er fra Tullen i Malmö som ringer deg Hermansson.
1: Jaha.
2: Ja. Nu ska du höra här att jag står här med 16 polacker som säger de ska till dig.
1: Det stämmer nog inte det alltså.
2: Nej, hej. Nej, därför att vi får inte släppa dem, därför de har ju inga, de har inga arbetstillstånd, sen har de heller inga pengar.
1: Nej.
2: Men Sucacek säger att jag ska ringa dig och få ett bekräftande därför att de är inviterad.
1: De är inte inviterat. Visst du är ifrån Tolla i Malmö, så kan jag ju fortälla dig det att jag traff ju det någon polacker på när jag var i Polen här för ett halvt år sedan.
2: Ja, han säger så, ja. Att de har träffat dig för någon tid tillbaka.
1: På färja.
2: Ja, och att de var inviterad till dig.
1: Mm.
2: Så kunde du faxa därför så får jag låta dem här gå härifrån. Men jag kan inte låta dem gå utan ett invitation.
1: Nej, den invitation får icke från mig alltså.
2: Nej, det här är en tragedi.
1: Ja, det börjar ju bli lite plundret. Åh, oh, far. Det är färdig grejer.
2: Ja.
1: Jag kan inte ta och invitera dem hit till Norge.
2: Nej, alltså vad du törs, det vet inte jag. Nej. Men vad jag tog är ju mina händer, därför att jag syns det här är lite, det är lite bökigt alltså, och skicka hem dem. De kommer här, och du förtäller ju också till mig att du faktiskt har inviterat dem.
1: Nej,
2: när du
1: har
2: en båttur. De säger här att du säger att om de någon gång kommer till Norge så får de bara sticka in dem, därför att du har ett jättestort husvärande.
1: Har jag sagt det?
2: Ja, det är faktiskt så, och därför tycker jag det här är lite bökigt alltså. Så om du kunde skicka, gör i minstone att göra den tjänsten och skicka ner det och säga att du bekräftar den invitation som du vitteligen har gjort på den här båtturen.
1: Ja. Nej, du, det kan jag ju inte göra.
2: Vad jag försöker att säga dig nu, Näs, det är att det här är inte mitt problem. Vad du har sagt på en båttur, det kan inte jag stå för. Jag Nej. Står här med 16 polackar ja. Som vill åka till Norge.
1: Ja.
2: Ja, och när du vitteligen har inviterat dem att vistas dig, så tycker jag du skulle säga att okej, okay, så kommer de loss här från tullen. Så om du skickar en fax till mig och säger, jag Knut Näs bekräftar härved att, har du något att rita med? Jag tycker du ska göra det här.
1: Ja, du syns.
2: Ja, och då ritar du ned att du bekräftar för det är Sucacek.
1: Jag kräver inte att skriva det. Det var en vanskelig namn.
2: Ja, men det är så med dem som är från Polen, förstår du.
1: Ja.
2: Sen är det Klebnik.
1: Och så är det Klebnik.
2: Rusnik.
1: Rusnik.
2: Labradov. Slotnik. Pedrovan. Klebnik. Varan. Masaryk. Klyskop. Jeltsin. Kraska.
1: Kommer Jeltsin här?
2: Zutnik. Hikop. Placek. Och Gunnarsson.
1: Och så Gunnarsson.
2: Och Gunnarsson. Detta är allt samma här med hilsen från Olav Virgnes.
1: Jag var så sikker på att det var Willy.
2: Ja, det är det, vet du.
1: Det är inte det.
2: Jo, det är det.
1: Men Gunnarsson, när han kom in i bilden?
2: Nej, det må du höra med nede i Polen.
1: Ja.
0: Ja, sån kan det gå alltså. Vi skal videre, og vi skal ha med oss gruppa Furulunds. Og Furulunds, de kommer her med en melodi som heter Dine blå øyne. Ja vel, vi setter i gang. Her er godeste Furulunds, altså, og Dine blå øyne.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
2: Nytt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

som jag haft, de tycker det är synd jag far. Och alla kära stor jag kyss, de önskar

на мне, худна могледен лишаэль. Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas, god natt.

Om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar. Väl aldrig ser jag henne mer, men drick med mig ett sista glas. God natt.

Vi är på luften igen med ett nytt sommartid. Jan Ivar Högerud har tagit plats I studio igen och jag är så heldig att jag har med Henrik Nikolaj Pedersen som då tar sig av det tekniska. Och vi ska ge dig massa god sommarmusik idag också, så slå följ med oss den närmaste timmen framöver. Och då är det väl egentligen inte så mycket att vänta med. Vi kan köra igång dagens första artist vi och så lyssnar vi till chefen själv, Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day.

Det var Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Tänkte jag skulle komma med en liten uppfordring för de som är ute och kör bil i trafiken. Så har jag lagt märke till att det är blivit ganska vanligt att inte bruka blinklys när du ska svinga till höger eller vänster. Och det är egentligen lite dumt för att vi som kör bak eller vi som kommer där i möte, vi vet faktiskt inte vilken väg du ska. Det kan inte vi gett oss till, så det är väldigt grejt om du brukar blinklys och det är inte extra utstyr på bilen. Så det är väldigt grejt att bruka det. Så det är en liten uppfordring. Var så snill och bruk blinklys när du är ute och kör. Vi fortsätter lite i samma spår som vi nettopp spilte. Vi ska lytta till René Andersen och han ska en tur på stranden Down on the Beach.

Och där fick vi höra Chicago med Saturday in the Park. Jag tänkte att i löpet av sommaren eller i vart fall begynnelsen på hösten så skulle jag få tagit mig en tur till Långedrag. Pinligt att se att jag aldrig har varit där, men det har jag inte. Men jag har i hvert fall väldigt lyst till att dra, och en av de tingene som jag har lyst till att uppleva, det är att för en liten ubetydlig sum så kan du få lov att komma in både till ulv och gaupe och möta dessa djuren på nært håll. Och det är något som jag har väldigt lyst till och som jag kan anbefala andra att göra också. Du kommer väldigt tätt på naturen på den måten.